0: אני מקווה שאנחנו בקרוב נזכה כולנו להרגשה משותפת ונוכל לגלות לבורא אהבה ושמחה בזה שמקבלים ממנו.
1: אני מקווה שאנחנו בקרוב נזכה.
2: I hope that we will soon be rewarded with a joint feeling where we can reveal love and joy to the Creator by receiving from Him. Friends, our next meeting is 4:15, preparation for the noon lesson.

הצליחו בכל יפלאותיו. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם.

0: אנשים קטנים, לא להמשיך אחרי, לא מביאים את
1: שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת שירת

שיחו בכל יפלאותיו. התעללו בשם קודשו, התעללו בשם קודשו, ישמח למבקשי השם.